peccatibus nostris, ut ope misericordiae tui aduti, et de peccatos simos semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem,

Jesu Christe, qui dixio apostolis tuis, patrum lingua vobis, patrum meum novobis, ne respicias bagata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, I am quae secundum voluntatem tuam, pacificor quae.

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Beati qui ad caenum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et nabitur anima mea.